0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikjørs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: skal dere i sommerunger?
1: Bable og ball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Herr Hilde Selvik Våg, den klokka går mot seks alt. Tiden flyr. Mandag ettermiddag, ettermiddagsrush er ved vei sende. Jeg og du snakkes igjen på kontoret i morgen. Rog, vi veker deg fra 06.00 ut denne uka, så skal han etter hvert ta sommerferie han også. Da det jeg som skal være med deg i morgenshowet neste uke, men er det en stund til ennå det da. Nå er det straks nyheter klokka seks. Kjartan Lauritsen og Astrid S følger oss dit.

Arne Bryne, du er vinner av tre rekke 1000 kroner. Vi blar om til neste spill, runde nummer 2, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall blir 42. 4, 2. Sextifem. Seisten. N6. Elve. N. Sytti. 7-0. 6. Enkel 6. 41. 4-1. 62. 6-2. 74. 7-4. 48. 4-8. 56. 5-6. 29. 2-9. 69. 6-9. 88. 8-8. 9. Enkel 9. 77. 7-7. 26. 2-6. 90. 9-0. 20. 2-0. 7. Enkel 7. 60. 6-0. 28. 2-8. 27. 2-7. 3. Enkel 3. Telefonen ringer med sjekkebingo.